0: शत्रु
1: मन की तू प्रीत्याग शरम निरंतर एको सोए गैर कबीर गहीर सुजाना
0: वाहिगुरु वाहिगुरु
1: कृपा निधान दयाल बख्शंद
0: वाहिगुरु
1: नानक एमे नेहा नराओ
0: वाहिगुरु
1: वाहिगुरु जो पिछ पाया सोई होग
0: वाहिगुरु
1: जिसका मंत्र न जाने होर
0: वाहिगुरु
1: सर्व थोक सुनिए करता के तब मित पीसर ग्रस्त में भोगी
0: वाहिगुरु
1: नानक तिस पुरखा किने अंत ना पाया सगल दे हारे अवगाहे सगल परोई अपने सूत
0: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
1: जन्म मरे फिर आवे जाए
0: वाहिगुरु वाहिगुरु
1: जैसा जनावे तैसा नानक जान
0: वाहिगुरु वाहिगुरु
1: नाना पेक करे एक रंग
0: वाहिगुरु
1: प्रभु अविनाशी एक अंकार
0: वाहिगुरु
1: पूरे हो पर सब ठाए
0: वाहिगुरु
1: अपनी कीमत आपे पाई जप जप जीवे नानक हर नाम नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
0: वाहिगुरु
1: नाम के तारे सगलाकार
0: वाहिगुरु
1: नाम के संग उतरे सुन श्रवण चौथे नानक तत्पा
0: वाहिगुरु
1: पुरख सत केवल प्रधान सत पुरख समाहे समाणी
0: वाहिगुरु
1: मूल सत सत उत्पत
0: वाहिगुरु
1: जिसे बजाए तिसे सब भली
0: वाहिगुरु वाहिगुरु
1: सा सत नानक गुर ते पाई
0: वाहिगुरु वाहिगुरु
1: सते जन जाके हृदय प्रवेश नाम जप ताकी गत होए
0: वाहिगुरु
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: वाहिगुरु वाहिगुरु
1: नानक ज्योति सुभावे सो वर्तिया
0: वाहिगुरु
1: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद गुर के बचन पदार्थ लहे जाके संग तरे संसार
0: वाहिगुरु
1: जन के संग एक लिव लागी गोविंद कीर्तन जन गावे
0: वाहिगुरु
1: प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी सच अष्टपति पूजा सत्सत सेवदार
0: वाहिगुरु
1: नाम सत्सत आवनहार आपे गुणकारी
0: वाहिगुरु
1: सुरत सत सत जा सुनता नानक सत सत प्रभ सोए करन करावन तिन मूल पछानिया
0: वाहिगुरु
1: तत् ज्ञान तिस मर्ग पलटाया
0: वाहिगुरु
1: जिस दे उपजया ते समाहे समाना
0: वाहिगुरु
1: ताको पिन न कह न जाई नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: वाहिगुरु वाहिगुरु
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: गुरु
1: सेवक नाम के रंग सेवक की राखे निरंकारा
0: वाहिगुरु
1: नानक सो सेवक सास सास मारे अपने सेवक की सर पर राखे अपने सेवक को नाम जपाई ताकि कतमित कोई न लाख है प्रभ के सेवक उचते ऊचे नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया पसम करे लश्कर कोट लाखे
0: वाहिगुरु
1: ताको रख दे कर हाथ जिस ते करतब बिरथे जात
0: वाहिगुरु
1: ਸਰਬ ਦੀ ਆਕਾਰ ਆਖਾ ਸੋਏ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਵਲਾ ਕਵੜਾਣੀ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਮੰਤਨ ਤ੍ਰਪੀਏ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਨਹੀਂ ਦਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਮੰਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਕਾਮ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਚੋ ਰਿਹਾ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੇ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਦੁਸ਼ਤਾ ਗੁਣ ਕਾ ਏਕ ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਮੰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਤਿਸਕੇ ਦਸਾ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਮਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾ ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿਖ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੇ ਸਹੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਤ ਧਿਆਵੈ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਤਿਸਕੇ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਣੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ ਆਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਏਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਏਦਾਂ
1: ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਪਰਸਨ ਕਤਨਰ ਨਿਰਮਰ ਰੀਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾਤਮ ਪਤਿਆਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਿਸ਼ਟ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਿਸ ਭਵੇ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਸਿਮਰੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਮਨ ਮੇ ਰਾਖੇ ਹਰ ਹਰ ਆਈ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਦੁਖ ਤੇ ਨਾਸੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਨਾਠੇ ਪਾਈ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮੰਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਸਾ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਾ ਸ੍ਰਵਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਭਏ ਪ੍ਰਗਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਾਰੀ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ